Noga prije uzao rat. Celo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo po čas. Celo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo po čas.